walau wata tama ya miki ala wala ngata tama ya kuku dal wala shani ya ala wiya kuku de kala ala wata wati jo kala ngalo ipung itto lu yung ala kanu ke kutanga lu am lu ke so si lu am lu ke ipu kala wanga ta ko lekka te male miki ala wa shula ta wa gatto ala lu ma to ko yo wa miki ala ko ta wa gatto ala wo tau sekolah si mangemin mat sekolah asuk taro gulak taka sekolah asuk taro gulak kaka sekolah taro gulak sinja lah aku tahu lo kahanya cuti tapam nak lah umat tajak tapi mata abang aku undang undang aku ke orang tua lo lakukan apa lo amali asuk lal jaw wilang kata tua lo ujak tua lo mau oli tak kuat asih mitto wala kwange yo lo kuka illak twal ro khu bi khu twal wa sa ba mitto wala nganna o wan litto billa khang wa so lu ye nak pa yum te ma so so lu ni ni tapi kan ye ngin dang mi la nu na mi ti ni tapi kan ka wi u de ge si ma ga ko billa ga lo ko wi wa yum dang mi ya ko te ma so ko so lu ni ni mitok twal ro ngal te ma si bu lok pang ya to mi ti lok si ma ne ro ta si mo kan lak mitok twal ro so na mi ti la ro ngi te ro khing ala ro lu na la ta mi na ro te mi tok ta le ro ndong ata amma ta ma ta si mo ne se na fu lu phong na kut na ta ta ro wa ro twa ro lu lo kan lu nu man ni si wa suk la man ni si wa nu man ni si wa su lok tu wa tawla ni chunya la ko lema so mi ya la ro shani ya ni natti ko lum boy ho to walu la so ma ta ma la ti ko lu sha ti ko lu ku ta chu ma ta ma ko ko hi to la wo ma ko ko ti ka la la mi asu la le ke ti lo an no to wa lo ti ka so ma pa ko ki ti ne an an asu la ko ka ta ja wa la so ma ko na la ti mo chu na ko la so na o te me si un ma ta ko ko se ga ga mi ki bi ja ko tum ni uta ma ngo ti ya ata ta wo wa ta ma ta ma ngo ngo ka ya lo ba ka de tu mo ko se ka na to ngo ba ni am fo ko ba la ngo la su la ta ba wa ka na ka ni tu ni mo bi ja ko ka bu le ko ka lo mi ma le ta fi mi mi ni na to ko ka no ta ba ka fi mi mi na lo ta ka i hi ma yo ko sa su ma ka na ga bu ma le fi mi mi na lo ma ko yuna bana kali letia ni lo ko de fi mi ni ni na ta fi mo na kali hatta u ti lo letia mi ni ko ni ai ma ta fi mi ni ni na ta so te me lo ko ma ta ga lo dan na ke ni ta ga lo te mo ki ni kan la ge do tan ga ko na ka ko ta fi ko ni to nalo killo wata fi qonno toktori gane ala ala wala xuma mata naqtuni la toktori gane ala ala wala payum mitok tokko solo killo wa ima pita khala do lu pakkalo no yanni de me pita khawlo no pango ko wala xuma mat toktori gane ala ko khotala xuma mata ala o wanga soko solo tagalo ama miki gen wa lu katta khuli um gitto ata ta miki gen me no lu miki gen wa lu me bi sima ngwa lu takka fi jo lu wa yum men mata to ye ne akko lu jo sima gatta u ke alle gatta si so ye ne ale alu man ten ne la qila lu wa men no lu qin ni sima yo no ko ya lu no to ne to ye ne ale alu lu sima man ange agalo ta kula xima kortuna si paulo si la paulo si koni yo sata ta ngulu ngulu ke la hatta lo xima ta ta kulu ta te xu mane te mali si kum ma ta mu ano afaka te la si ku ya ga ma ta mu no na ngulu tin no u ke aldu ya la ku na to ye ne hatta to lu ta to ye ne to hatta to lu to yo kulu ne ke ya ga ne su kwala o yo kulu ne pekat tak suara wata ubung nga sukwa lulu yak sima ibu takwa nga yong lu kuka takwa nga lu tila kanya kuka atata kan lulu wago ilaw yong lulu nga ilato atata nga